جان سار، اس فلم میں استاد شفقت علی خان اور شیا گھوشال کو آپ سن رہے تھے. نواب واجد علی شاہ اختر کا لکھا یہ گیت تھا، مظفر علی استاد شفقت علی خان کی طرز تھی.

امید کبھی تھکتی نہیں، آنکھیں پتھرانے لگتی ہیں، چاندنی راتیں بھی اور گہری ہوتی جاتی ہیں۔ آخری ملاقات کی ہر بات عمر بھر کے لیے۔